morgon, Norge. Och om du inte vill stå upp utan bara ligga och vänta lite grann och sträcka på sig där i sängen, så går det bra det också. Det är sommar och väldigt många har ferie. Ferievikarierna är på plats. Madeleine Cederström heter jag, och de närmaste 2 timmarna så tänkte jag att jag skulle både underhålla och upplysa dig, hvis jag får lov. Och börjar med att läsa ett av de många önskena som vi får in på appen NRK Radio. Du letar fram ferievikarierna och så skriver du det du har lust att skriva och så trycker du sänd in. Och där kan du alltså sända in till exempel en liten hilsen och en önske om någon musik. Det må vara en liten historia knyttet till det hela. Då är det mycket lättare att få igenom. Till exempel den här från Tove. Hej, i 1965 så kom filmen Skär i sjön med bland annat Henke Kolsta och Solfrid Heier. Egilmon Iversen hade musiken. Jag husker att en av sångarna innehållt orden "För en dag det är med sol och vind och sommarvär". Sangen osar av sommar och ville varit ett hygglig genhör från ungdomstiden.

från filmen Skär i sjön från 1965 med Henke Kolstad och Solveig Heier, som Tove alltså hade önskat sig på appen NRK Radio.

0: One Night in Bangkok från Chess. John Smiths tåke är ett fenomen som man gärna upplever och gärna då lite grann ut mot havet. Så kämskodda. Ja, då kommer havtåken in. Här är det mält strålande sol, men havtåke. Ja. Hvordan uppstår det?
1: Ja, det är en svøpe langs kysten om sommaren, akkurat den där havtåken när den plötsligt driver in. Ja. Alltså vi har ju forskjellige typer tåker och den som vi kallar för havtåke, det är ju en typ alltså advektionståke. Advektion betyder egentligen bevegelse. På en eller annen måte, og den dannes når det ganske varm luft som da blir liggende over en kjølig havoverflate, og det kan jo fort skje når lufta begynner å bli varm litt utover, og havet fortsatt kaldt, så det særlig første del av sommeren som utsatt, men absolutt, det kan også skje andre deler av året da, men først og fremst kanskje sen vår og tidlig sommer, men ikke umulig at det kan skje også senere på sommeren, som sagt, da. Og den er vrien, for den ligger ofte langs med kysten, og så plutselig så begynner den å drive litt vinden inn mot kysten, og da driver den inn over de ytterste holmer og skjær, og av og til driver den lenger inn, og noen ganger så kan den plage, vet jeg, folk hele dagen, som de gjorde i Ålesund en del dager i forrige uke, den ville liksom ikke bare gi seg. Så det er en vrien sak, men det er rett og slett at da denne varme lufta, den blir avkjølt av den kjølige havoverflaten, og når den er nok avkjølt, så klarer ikke den lufta å holde på vanndampen sin lenger, og da blir den vanndampen kondensert, altså omgjort til de bitte små vanndropper, og det blir da den tåka. Så det er advektionståke. Det kan også skje på vinteren, for eksempel, når mildvær, da, varm luft, kommer inn over et snødekket område, en snødekket landsdel. Da kan vi også få dannet denne advektionståka. Men den er så ofte er den litt i bevegelse, selv om den havtåka langs med kysten i lite vind ikke beveger seg så veldig mye, så er den på en måte stadig litt i drift i hvert fall. En tåke som ligger ganske stille, det er strålingståke. Den

Madonnas La Isla Bonita och Björn Anders Hermundstads sol, regn, vind och måneskinn har du hört här i ferievikarierna. Strax ska vi till räddningssällskapet och till Kristoffer Brunecke som ska prata lite grann om sjömanskap och sjövetregler och om de unga till sjöss. Men först blir det Hanne Kroge.

0: Summer Breeze med Seals and Crofts och Kristoffer Bruenek från Räddningssällskapet. Vad ser du runt dig nu?
1: Du, Madeleine, jeg ser rundt meg båter og en del joller faktisk, og så det noen som skal ut, ut på skjæra og seile nå.
0: Det går bra med både Madde og Madeleine, det går jättefint. Det är bara min mamma som kallar mig Madeleine.
1: Okej.
0: Okay. Alla andra kallar mig Madde. Men du, var i världen är du?
1: Du, jag är i Larvik, jag bor i Larvik och så är jag ute på seglerhytta I Viksfjord. Där har jag en liten seglbåt och är liksom utgångspunkten vart härifrån va. Mm.
0: Och de här båtarna som du ser nu, de uppför sig pent.
1: Ja, de gjør det altså. Vi har akkurat vinket farvel til en haug med båter som kom fra seilene fra Holland. Det har vært en regatta her, og så nå har vi liksom akkurat bare fått rydda litt opp og fått tatt imot nye gjester da.
0: Og det det en regatta som, ja, som går fra Holland? Fortell.
1: Ja, faktisk. Ja. Den går annet hvert år, så det veldig, veldig artig. Og disse hollenderne veldig... flinke, dyktige seilere og de hadde, I år så hadde de faktisk med seg en del barn
0: ja.
1: Det var litt nytt
0: Når startade ditt seilinteresse, Kristoffer?
1: Åh, det liksom når jeg startet å klatre det eller liksom I trær altså ja. Det jeg holdt på med det hele livet og min bestefar og far og mor siden jeg var liten og mine søsken alle seiler Så det har vært en del av mitt liv hele tiden, faktisk.
0: Navigaren SSS, det inte det de brukar säga, alla seglare? Att man är tvungen att segla.
1: Ja, det det. Och jag har varit på att säga, tvungen till att inte segla en period på grund av någon livssituationer, men jag finner en fantastisk ro och meningsfull tid att bruka på sjøen och förbereda mig I fall till att jobba med båten min och glädja mig.
0: Vi ska ju prata om vi har ju räddningssällskapet då varje tisdag nu genom sommaren och Kristoffer du ska prata om sjömanskap. Vad är det för någonting?
1: Ja. Først vil jeg si litt om hva redningsselskapet holder på med.
0: Ja.
1: Altså, vi jo, vi har jo den operative delen som der ute på havet og litt I beredskap for oss. Og de fleste av de båtene, eller godt og vel halvparten av de båtene vi ser, og de som ligger I Agder og Telemark og inne I fjordet oppe langs hele kysten oppover, det frivillige. Det faktisk frivillig mannskap, så ta litt godt vare på dem når dere ser dem. Og disse med på å holde beredskapen oppe og snakke med mennesker som ute. Og da snakker vi om holdninger, vi snakker om det å være på sjøen, og så hjelper vi dem med alt fra tabupropellen til tom for diesel, til hvis det mer alvorlige ulykker ute da. Og sjømannskap, jeg tenker et godt sjømannskap handler om å være forberedt og til stede og ha med deg de rundt sånn at alle komfortable og har det fint og bor en fin opplevelse og at vi kan hjelpe andre, strekke ut en hånd, dette snakket om I fjor også, dette med på en måte å være liksom hånden på brygga og være litt til for hverandre, men at vi godt preppa og Og du spurte om jeg hadde holdt på med det lenge. Jeg har jo det. Har jeg hatt uheld? Ja, jeg har det. Og jeg spør meg selv og kona mi, hva det som gjør at jeg som da blir 60 år neste år, fortsatt har uheld?
0: Har du noe svar på det?
1: Jeg prøver å grave litt I det. Og jeg skal være såpass utleverende at jeg på oppdrag fra Gjensidige skulle jeg skrive et innlegg til dem, hvordan være forberedt for sommeren, om hvordan klargjøre seilbåten. Og I samme uke så faller min mast ned.
0: Hmm.
1: Ja, Så det var selvfølgelig et uheld, men jeg vet bedre, men allikevel så kan uheld oppstå, og jeg tror det har med uoppmerksomhet å gjøre.
0: Men man tror at man er forberedt, man tror man har sett alt, og så plutselig så skjer det noe. Og da må man egentlig være forberedt på at saker og ting kan skje. Gikk det bra da? Altså, det gikk bra med ja, folk og
1: ja, fe? Ja da. Alt gikk bra. Jeg hadde flaks. Men heldigvis så finnes det flaks, men det skulle jo ikke ha skjedd. Og ja. Hvis vi ser på statistikken, er det jo faktisk det er jo 9 av 90% menn som er utsatt for ulykker og omkommer, dessverre.
0: Men er det på grunn av at det er mange flere menn på sjøen, eller er det for at menn då överskattar sig selv, eller vad beror det på?
1: Jeg tror det, at vi på en måte går litt på autopilot. Vi har gjort det så mange ganger kanskje, at vi har ikke med oss, vi kanskje ikke så konsentrerte lenger, og vi vet ikke at vi lenger befinner oss i en farezone. Mm. Jeg tror mange, de som på en måte ender i en ulykke, skader seg eller omkommer, føler seg ganske trygge rett før.
0: Mm. Ja. Det är liksom i trafiken att det, alltså, det går bra ända tills det inte går bra.
1: Det, ja.
0: Vi ska prata mera med dig alldeles strax, tänkte jag. Jag tänkte vi skulle få en liten paus med kärleksvisa. Varsågod, Hadda Sivertsen.

0: Halvdan Sivertsens kärleksvisa. På tisdagar har vi med oss Räddningssällskapet. Idag är det Kristoffer Bruneck om sjömanskap. Och vi, innan vi släppte till Halvdan Sivertsen, så snackade du om detta med att tänka före. Och att man kanske lätt blir lite slurvet efterhand. Och att det är 90% män som då, uscha mig, råkar ut för olyckor i en båt alltså. Förtäll lite grann, vad ska vi säga till, vad är det du säger när du, till de här barnen som du, lärer upp?
1: Ja, flott att du spør. Och... Ja, vi i RS jobber mye med et program som heter Trygg i vann, og det handler om å ta med barn ut dit de bader, eller oppholder seg om sommeren, og så får vi de til å si, høyne bevissthetsgraden deres litt ved å stille spørsmål og se litt på hvor kan vi skade oss, hvor kan vi gli, er det trygt å stupe her, er det trygt å hoppe her, altså få de til å tenke litt. Og det jeg hadde syntes vært veldig ordentlig, det var, selv om damene er veldig lavt representert her, så har de menn. Og mange av de damene er jo glad i mennene sine.
0: Absolutt.
1: Ja, og så kanskje vi kan lage en liten samtale rundt bordet ved neste måltid, at vi kan snakke litt om hva er det som kan gå galt, er denne båten trygg, hvorfor bruker vi ikke alltid vest? For vestbruk er, jeg kan ikke få sagt det nok, veldig ofte representert ved ulykker og omkomne at de ikke har hatt på seg vest. Mm. Og jeg ser det selv i seilforeningen hos oss, så har vi en liten jobb å gjøre, men jeg tror det er slik i ganske mange båtforeninger. Så dette med å tenke litt, og reflektere litt rundt det, men at vi stiller litt spørsmål. Hvilke farer har vi rundt oss? Når er jeg litt uoppmerksom, og hva er det som får meg litt uoppmerksom? For eksempel, inne på rs.no.livredning, så står det litt om både drukningsstatistikk, men så er det også noe som heter livredningskurs, et sånt gratis kurs hvor man kan henvende seg for å få litt mer input da. Mm.
0: Men det där med uppmärksamheten, det är väl en av de sakerna som det är precis samma sak som i trafiken. Det är mycket som sker på en båt, man sitter där, man sitter och pratar, man kanske tittar lite på mobilen, man checkar inte, man är inte uppmärksam. Är det det som ofta ligger bak, eller?
1: Jag tror det är en del av historien. Jag tror det är... Og vi har kanskje ikke den samme rutinen på en del av de tingene vi gjør på sommeren, fordi at det er veldig sånn spesifikt, for eksempel vannskuterkjøring i høy hastighet som går 65 knop, og så videre. Og så har du promille involvert i dette her i ganske mange tilfeller, som er en utrolig dårlig mix. Og jeg har forståelse for at folk har lyst til å koste seg med en øl eller noe, men vent til båten er fortøyd og at det har gått 12 timer. Det er ikke noe grunn til å ha en kjørepils.
0: Nej, det är lika olovligt på sjön som det är i trafiken för övrigt, så det är så enkelt är det. Man måste ju ta ansvar där, men du pratar ju med de unga till sjöss, kanske barnen kan ha en uppgave här och ta med sig. Du pratade om ett rosa koncept. Vad är det för någonting?
1: Ja, det er ROS-analyse, det vil si risiko- og sårbarhetsanalyse. Det vil si hva kan være farlig, og hva kan skje.
0: Mm. Det kan man jo, det kan både fruen og mannen forstås, og barnen være med på.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, og dette er jo veldig individuelt. Om du er på en hytte, eller og har småbåter, eller om du er ombord på en stor motorbåt, eller en seilbåt, eller driver med vannskuter. At man stiller seg litt spørsmål, hva kan possibly go wrong?
0: Ja.
1: Og det er ganske mye.
0: Och då blir man lite mer uppmärksam kanske på det och kan förbereda sig. Kristoffer, du får ha en alldeles nydlig dag. Ska du ut idag någonting eller?
1: Ja, det ska jag. Jag ska först ut och segla lite och så blir det lite kitesurfing här tidigare senare i dag. Det har meldt lite vind så vi hoppas på en fin dag.
0: Härligt. Ha det riktigt gott, Kristoffer.
1: Tack ska du ha. I like måte. God sommar.

Gale med Café Accordien du Paris. Hej, skriver Randi. På en alldeles nydlig sommarskinsdag. Jag hoppas att det fortfarande är det. Och sen för hon skrev det här för några dagar sedan. Men vi hoppas det att det är fint hos dig nu, Randi. På en alldeles nydlig sommarskinsdag så önskar jag höra Greenfields med Rune Larsen och kompani. Kämpefin minne mig om den här sorglösa barndomen och en göjal ungdomstid.

0: Summer Song med Chad and Jeremy. Min sommargäst idag, han heter Stein Kinsta och han är tidigare kollega. Har jobbat länge i NRK, men nu de sista åren, Stein Kinsta, så har du ägnat dig åt att göra Björnsson big again, eller great again.
1: Ja, det är som Donald Trump ville sagt det. Ja. Make Björnsson great again. Och varför lurer vi på då? Varför ska vi det?
0: Ja.
1: Och då är ju svaret Björnsson flott fyr har gått I glemmeskuffen. Det är ingen som nästan vet vem han är, ingen som köper böckerna hans, ingen som läser böckerna hans. Det är liksom min påstånd, men jag har snackat med en bokansvarig I Norli som sa detta här.
0: Vi ska prata väldigt mycket mer om Björnsson. Det som kanske är allra mest känt med Björnsson, det är att han skrev texten till det här.

0: nydelig versjon av Ja, vi elsker, det var Astrid S. Og man bare...
1: Jeg tror Bjørnson og også komponisten Richard Nordrock, som var fetteren hans, ville likt dette her.
0: Han, de hadde det. Og det her er jo... Det, man hører jo nesten i bakgrunden skrålen ifrån fotball-VM och ser för sig detta svulmende norska hjärtat.
1: Alltså på alla dessa fotboll-VM visningen i Norge så reste ju folk sig i tusental. Mm. Och då de spelade Ja, vi elsker höll sig på hjärtat och sang med.
0: Ja, det var väldigt vackert.
1: Bjørnson han skrev den där upprinnelig om 27 år gammal. Mm. Og så ble han omarbeidet i 1863, og da med, han var veldig glad i sin unge fetter Richard Nordrock, som var en veldig talentfull komponist og pianist. Og de urframførte den her på 17. mai på Eidsvoll i 1864, da var det 50 år siden 1814. Mm. Og så ble den ikke offisiell nasjonalsang før i faktisk 2019.
0: Precis.
1: Ja, vi elsker. Det litt sånn pussy å tenke på.
0: Det litt rart. Det var det är ju en sång som är nog så vansklig att synge I alla fall

0: den där högsta.
1: Ja, du måste vinna på riktigt tonläge. Eller så går det inte.
0: Det går bara inte. Eller så får du bara mima där på slutet och låta de som kan det sjunga. Detta är ju det som Björnsson är allra kanske mest känd för normen flest.
1: Men du, idag, ja. Mm. Idag.
0: Men du har ju alltså ägnat dig ganska mycket åt Björnsson. Varför?
1: Jo, alltså det som skedde faktiskt det var att i fjol så blev det satt upp en stor opera i Lillehammer i Majhaugsalen som gick ganska i flera föreställningar och det var ju stormande succé. Det var operan Hulda av den franske komponisten César Franck. Han skrev en opera, og det var Hulda, og den var basert på skuespillet Halte Hulda av Bjørnstjerne Bjørnson. Og så jeg synger i kor, synger i operakor og sånt, og jeg ble bedt om å synge bass i dette operakoret til den operan. Og så var jeg med på en øving, men så tenkte jeg, nei, jeg orker ikke det. Og så fikk jeg dårlig samvittighet, og så tenkte jeg også det at Halte Hulda av Bjørnstjerne Bjørnson, det altså, det noen som har hørt om det? Det noen som har lest det? Og så spurte jeg litt rundt, og det var jo ingen som har hørt om det. Så da tok jeg for meg det lille skuespillet som han skrev, da var han altså 26 år gammel, og skrev det om til en roman på moderne norsk.
0: Så du tog det her litt oppstiltade gammelnorska?
1: Ja, det dansk.
0: Dansk, det dansk. Til meg, ja. Och så har du skrivit om det till en i romanform eller?
1: Ja, för att detta är ju skuespill. Det är ju sån Madeleine kolon. Hur är det i studio Stein? Stein kolon.
0: Ja.
1: Här är det fint.
0: Varmt.
1: Och det är inte så lätt att läsa. Det är fint på scenen, men det är inte så lätt att läsa så jag har skrivit om det till romaner och så har jag gjort det med de fyra första skuespillerna hans då. Mm. Som är för Björnsson då han var alltså 25 till 29 år så gav han ut fyra skuespill. Och alle sammen jo fra den tiden da Norge var på det største. Mm. Han var skikkelig sånn make Norway great again.
0: Det var han jo definitivt. Og han fikk jo da Nobelprisen i de dagarna da når man hadde den her store.
1: Ja, ja han fikk jo den veldig mye senere, men det som skjedde da han ga ut den Sigurd Slembe i 1862, da var han altså 29 år gammel, mm. det var at da syns folk at det var det beste dramatiske verker som noen hadde skrevet noen gang i Norge. Mm. Og da sa Stortinget, nei, men den mannen, han må vi betale lønn til. Så han fikk statslønn etter at han ga ut Sigurd Slembe.
0: Og det Sigurd Slembe vi skal snakke litt om, fordi overskriften på denne sendingen, det den ville diakonen Sigurd Slembe, som Bjørnson altså skrev et skuespill om. Hvem var han, Sigurd Slembe?
1: Ja, han ble født i 1100 og ble drept i 1139 borte ved Hvaler i Oslofjorden. Han vokste opp sammen med moren sin, Tora Saksedatter, som var storbondedatter fra Trøndelag, men hun var frille til Magnus Berføtt. Frille, vet du, det var sånn, kongene hadde en del damer, sånn at de var sikret arverekken.
0: Ja.
1: De skulle få sønner som skulle ta over etter seg. Og da hun fødte han Sigurd, så ble hun kastet ut av Kongsgården faktisk. Så hun flyttet ned til Stavanger, og der bodde de sammen med prest som het Adel Bricht. Men da Sigurd ble sånn stor, 18 år kanskje, så ble han liksom nærmest fortalt at det er ikke Adel Bricht som er faren din.
0: Ah, det er kongen.
1: Det er Magnus Berføtt.
0: Ja.
1: Så da skjønte, da falt tingene på plass. Han var stor og sterk og litt sånn vill av seg, som vi sa. Altså, Slembe kan oversettes med å være vill. Så Sigurd den ville, og diakon, fordi at han hadde sånn prestutdanning light. Altså, sånn, ikke ordentlig prest, men han hadde prestutdanning, kunne latin, sånne ting.
0: Riktig.
1: Så han ble kalt Sigurd den ville diakon. Og så begynner når han først begynner der, så får han tak i et skip og drar omkring og er kriger, er korsfarer, tjener masse penger og samler folk rundt seg. Han er blant annet hærfører hos kong David, den første av Skottland. Så han er en stor mann, altså det går gjetord om hvordan han er.
0: Det står at han er pen og at han er litt tunnhårig.
1: Ja, litt tynt hår, men stort brunt skjegg da.
0: Ja.
1: Og så er han stor og kraftig og veldig sånn flink til å slåss da. De slåss jo med, dette er jo egentlig milde.

0: Det var alltså är det Nordrocks melodi?
1: Ja, det är Rikard Nordrocks melodi.
0: Och så är det Björnsson som har skrivit dikten.
1: Ja, och jag har skrivit om till moderne norsk då, diktans. Det som jag tänker att alltså Nordrock och Björnsson de samarbetade mycket om musiken till Sigurd Slembe som alltså då han skrev det och alltså runt 1862 då. Och jag tänker att det de hadde da, det var jo akustiske instrumenter, det var piano, fioliner og så videre, så de skrev jo for det. Og så tenker jeg at i dag så ville de ikke hatt noe mot at det var en liksom litt sånn teatralsk versjon sånn som dette her. Yeah. For du ser for deg at er det en tv-serie eller et teater eller et eller annet, så jo en sånn type stemning veldig fin i dag.
0: Men du Björnsson alltså det är ju väldigt mycket i den i de här sagorna och i historierna om kungarna så är det vansinnigt mycket kriging och det är blod och gör och det är ju rena Game of Thrones men Björnsson är inte så upptatt av det säger du?
1: Nej, han alltså i dessa böckerna i alla de fyra böckerna som är medeltidsböcker, alltså både Mellomslagen och Halterhulda, Kong Sverre och Sigurd Slembe, så är det inte kriging, slåssing, svärd, blod. Ingenting. Nej. Alltså han brukte medeltidshistorien som ramme. Väldigt upptatt av den storheten som Norge hade på den tiden var ett ganska stort rike. Men det som intresserade ham mest var inte krigene, han var upptatt av människorna, av kärlighet, skyld, samvittighet, maktbegär, svik och tillgivelse. Så sånn som Sigurd Slembe, det blir jo like mye et psykologisk drama som et historisk drama på en måte. For når nå går vi litt raskt fram, men han blir jo drept I et sånn sjøslag rett sør for Hvaler ved noe som heter Holmengrå. Men da slutter Bjørnson hele stykket kvelden før. Altså I dialog, Sigurd har en monolog med Gud, det der han møter sin gamle mor, og de prater sammen og litt sånn. Og så slutter det. Så selve slaget, det ikke interessant for Björnsson.
0: Men tillbaka till denna ville diakonen Sigurd Slembe. Han blev aldrig konge.
1: Nej, för först då var han på hvis vi ska gå lite tillbaka så var han också då härchef hos kungen I Skottland. Norge hade ju mycket land uppe där och vet du. På norrsidan, norrenden av Skottland så var det ett ställe som hette Katanes och Orkenøyene låg likväl. Och där uppe var det skulle han rydda upp lite konflikter då mellan två jarler och sånt för han liksom drog ner och skulle bli konge. Det var jarlene Harald och Pål. Och jag tänker vi har en låt till som är lite mer dramatisk och den handlar nettop om dessa någon starka damer som han beskriver där som är skickligt tuffinger Helga och hennes syster. Och Helga har den Harald Jarl som son och Pål Jarl är liksom en fiende och de två damerna de planlägger att drepa han Pål Jarl.
0: Okay.
1: Ved en litt spesiell måte, nemlig ved å forgifte en skjorte som de har sydd på innsiden, så at når han får den I gave og tar den på seg, så dør den.
0: Sneaking.
1: Ja, og så går dette galt faktisk, så det veldig dramatisk dette her. Men hun, Helga, hun var nok en skikkelig tøff kvinne på den tiden der, sånn. Så kanskje skal spille den... Det litt artig, den der den kåresang om Helga, skjønner du? For da de hadde lagd musikken til Sigurd Slembe der på, I 1862, han Nordrock og med teksten til Björnsson, så ble den framført I en stor konsertsal, det tror jeg var I Tyskland. Selv om det store musikkmiljøet med nordmenn og sånn var I Leipzig, så var det I Berlin. Og da var det 1000 stykker til stede I konsertlokalet, og det ble tatt så godt imot med trampeklapp at de måtte spille tingene en gang til.
0: Ok.
1: Så det var skikkelig populært da.
0: Så her altså dikten är Björnsson, musiken är Nordrock. Du har omarbetat både texten men inte och så har du låtit KI göra musiken.
1: Ja, och det är melodilinjen till Nordrock.

0: måste ha varit ett grepa från Timron Helga. Ja. De var rädda för henne.
1: Ja, det tror jag nog. Men det var en annan ung dame där på vi är nu uppe I Katanes, Katnes som det ligger helt på nordspissen av Skottland. Og der Sigurd og prøver å rydde opp I masse rart som skjer der da. Men så blir hun så forelsket I en som heter Audhild, og hun blir veldig forelsket I han. Og så jeg tenkte jeg skulle bare lese litt for det at, fra boka, for det at, dette det jo Bjørn som skriver, men veldig sånn kjærlighetsorientert da.
0: Ja, les.
1: Men likevel må jeg få lov til å beholde ham, for han så herlig. Jeg gikk omkring og ville ikke innrømme det, men selv da jeg ventet meg fra ham, så kjente jeg utstrålingen fra ham. Jeg gikk rundt og innbilde meg at jeg ikke ville elske, og så endte det helt motsatt. Så tilgi meg, for han så herlig. Selv sinne hans som kommer som en bølge på bølge, og når han snakker, så jages tankene opp som fuglene I skogen når jegeren kommer. Hans gange så lett og taktfast som et ekko I en sommernatt. Bevegelsene hans som tone I en kjempevise. Når øynene snakker, så suser det så sterkt I rommet som vinden gjennom trekronene. Så det liksom Audhilds beskrivelse av sin elskede.
0: Bjørnson måste ha han måste ha lidit av ett eller annat ja just det. Det är så stort.
1: Ja, det blir väldigt stort. Och så vi ska gå lite raskt fram ja. För att han har gått den järnbyrden I 1135 nede I Danmark, ikke sant? Så kommer han upp till Harald Gille och säger det att han ska bli konge. Men så vill inte han det och så må han sticka för han blir lyst fredlös. Ja, det efterpå. Han må stikke av, og så kommer han tilbake om natta, og så finner du ut hvilke av de to frillene Harald Gille hos en natt I Kongsgården I Bergen. Og Harald ikke edru heller. De finner ut hvilken frille han hos, og så kommer Sigurd og et par menn inn på soverommet der om natta, og stikker Harald Gille til døde. Og så kommer de seg unna, og så dagen etter så han Sigurd ute på vågen I Bergen og roper inn til folket fra en båt. Nå tyrannen Harald Gille død, nå må dere ta meg som konge. Men da syns folk at han så slem, så han blir lyst fredløs rett og slett, ja. Sigurd da. Så han må stikke av lenge borte. Og der det også en artig ting, for han bor oppe I en slags hule oppe I Lofoten eller sånt, gjennom hele vinteren. Og da møter han noe som heter Samepiken, som han blir kjent med. Ja. Hun nok datter til en stor reineier oppi der. Og hun kommer med sterk kritikk av den norske stats overgrep mot urbefolkningen samene.
0: Og det
1: dette I 1860, liksom.
0: Ja.
1: Og også en sterk kritikk om den kristne guden som så grusom.
0: Mm. Och det är ju Bjørnsons tankar och Bjørnson som skriver.
1: Ja, Bjørnson som skriver och som ligger det I Samepiken så det blir ju inte hans ord på något sätt, exakt. Men så I alla fall så som han kommer han sig ner till Danmark han Sigurd och blir hoppas jag sjöröver viking och herjer och driver på och tjänar massa pengar och samlar folk och sånt. Och så vill danske kongen har ju också intresse av att han ska bli lite sån överta Norge för att danskarna kan lite som tjäna lite på det. Och så I 1136 så får han samlet en flåte med 30 skip, danske skip, och seiler då norover upp mot Hvaler. Och så mötes han av en norsk flåte med stormenn och sån och barnekongene Sigurd Munn och Inge Krokrygg, det var sån 4 och 5 år gamla eller sån. Och de har bara 20 skip. Men så sticker halvparten av danskene tør ikke, eller de stikker hjem igjen, så han har bare plutselig 15 skip.
0: Ja.
1: Så han taper det slaget. Og der har han med seg den stakkars blinde kong Magnus som sånn alibi, og han blir drept der sånn.
0: Ja.
1: Men så kommer han seg unna ved å svømme under et skjold, han Sigurd, men så blir han forrått og tatt I fange. Og så tar de han på land, og det trolig på Kirkøy I Hvaler, og der blir han på det grusomste torturert. Og mens han blir torturert, så klager han ikke, men derimot så resiterer og synger han fra Davids salmer fra Bibelen.
0: Sier I alle fall Bjørnson.
1: Nei, ja, nei, det står I Snorre. Det står I Snorre.
0: Så det gikk,
1: ja, men det gikk gjetord om hvor lite han klaget over denne grusomme behandlingen. Och så till slut så blir han både hängt och halshuggd för att han ska vara skicklig död då. Och så går det rykter om att då prästen I kyrkan som det står det är nog kyrkan på kyrkan I Valle som då betalar en slags lösepengar för att få like upp till han och så tar han vare på det och så kommer det vänner från Danmark och hämtar han ut på vintern och begraver han på en Maria kyrkan I oj vid Aalborg. Og det litt artig der da, hvis man kan si dette artig, det at ved graven, så om kvelden, så det sånn lysskimmer over graven.
0: Ja.
1: Og hvis folk går til graven med skavanker eller sykdom,
0: så blir han frisk.
1: Så blir de helbredet. Så derfor så ble det satt I gang en aksjon for å få han til å bli helgen. Så, men...

0: Men så sa kirken da at han har jo drept halvbroren sin, Harald Gille.
1: Ja.
0: Han kan ikke bli helgen.
1: Nei.
0: Det kan ikke.
1: Brodermord
0: er
1: det blitt.
0: Ja, det kan vi bare ikke gjøre.
1: Nei.
0: Så slutten på visa egentlig at han hverken blir konge eller helgen.
1: Tack snälla Stein Kinstad för att du var min sommargäst. Du ska få de fyra spörsmålen som alla sommargäster får. Bästa sommarmaten?
0: Jag syns att på sommaren så är färska reker otroligt gott alltså.
1: Det är det.
0: Det är väldigt gott.
1: Bästa och värsta sommarminne?
0: Sommarminne, det är sånt som nu så när jag blivit så pass gammal så syns jag det är väldigt kosligt att sitta på hytta upp på fjället och det är inte en ljud bortsett från fuglarna. Fuglene som bråker.
1: Ja.
0: Det veldig koselig.
1: Og verste sommerminne?
0: Verste? Jeg har aldri hatt noe ferdig sommer. Altid bra sommer.
1: Heftigaste insektsopplevelse?
0: Jeg tenker det at insekter, det må vi ha. Hvis ikke insektene er i naturen, så dør også menneskene etter hvert. Alle fugler og alt sånt, de spiser jo dette her, ikke sant? Så det må være insekter. Det er klart det er irriterende når det er en million knott rundt deg på sommeren. Men jeg har ikke noe ferdige opplevelser av insekter. De må være der.
1: Vakreste sommermelodi?
0: Altså, den smak av honning med det lille hos, den synes jeg så fin, for at den går egentlig direkte på det enkle, at det enkleste ofte det beste. Altså, være på et svaberg, ha kjæreste, kanskje. Det sommer, det deilig.
2: Mange lever kun for penger. Som de faktisk ikke trenger.

Det var det lilla steget med smak av honning. Dags för oss att avsluta ifrån ferievikarierna, men vi kommer tillbaka igen i morgon. Fram till nyheterna så blir det lite vals med Jens Bocknell igen.

denne kåkar varit vår, og det har nog satt sina spår. Denne kåk den har hängt i, og den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34

morgon, Norge. Och om du inte vill stå upp utan bara ligga och vänta lite grann och sträcka på sig där i sängen, så går det bra det också. Det är sommar och väldigt många har ferie. Ferievikarierna är på plats. Madeleine Cederström heter jag, och de närmaste 2 timmarna så tänkte jag att jag skulle både underhålla och upplysa dig, hvis jag får lov. Och börjar med att läsa ett av de många önskena som vi får in på appen NRK Radio. Du letar fram ferievikarierna och så skriver du det du har lust att skriva och så trycker du sänd in. Och där kan du alltså sända in till exempel en liten hilsen och en önske om någon musik. Det må vara en liten historia knutet till det hela. Då är det mycket lättare att få igenom. Till exempel den här från Tove. Hej, i 1965 så kom filmen Skär i sjön med bland annat Henke Kolsta och Solfrid Heier. Egilmon Iversen hade musiken. Husker att en av sångarna innehållt orden "För en dag det är med sol och vind och sommarvär". Sangen osar av sommar och ville varit ett hygglig genhör från ungdomstiden.

från filmen Skär i sjön från 1965 med Henke Kolstad och Solveig Heier, som Tove alltså hade önskat sig på appen NRK Radio.

0: One Night in Bangkok från Chess. John Smiths tåke är ett fenomen som man gärna upplever och gärna då lite grann ut mot havet. Så kämskodda. Ja, då kommer havtåken in. Här är det mält strålande sol men havtåke. Ja. Hvordan uppstår det?
1: Ja, det är en svöpe längs kysten om sommaren och att den där havtåken när den plötsligt driver in ja. Alltså vi har ju olika typer tåker och den som vi kallar för havtåke, det är ju en typ alltså advektionståke. Advektion betyder egentligen bevegelse. På en eller annen måte, og den dannes når det ganske varm luft som da blir liggende over en kjølig havoverflate, og det kan jo fort skje når lufta begynner å bli varm litt utover, og havet fortsatt kaldt, så det særlig første del av sommeren som utsatt, men absolutt det kan også skje andre deler av året, da, men først og fremst kanskje sen vår og tidlig sommer, men ikke umulig at det kan skje også senere på sommeren, som sagt, da. Og den är vrien för den ligger ofta långs med kysten och så plötsligt så börjar den driva lite viden in mot kysten och då driver den in över de yttersta holmer och skär och av och till driver den längre in och någon gånger så kan den plaga vet jag folk hela dagen som de gjorde I Ålesund en del dagar I förra veckan ville liksom inte bara ge sig. Så det är en vrien sak men det är rätt och slett att då den varma luften den blir avkylt av den kyliga havoverflaten. Mm. Och när den är nog avkylt så klarer ikke den lufta å holde på vanndampen sin lenger, og da blir den vanndampen kondensert, altså omgjort til bitte små vanndropper, og det blir da den tåka. Så det advektionståke. Det kan også skje på vinteren, for eksempel, når mildvær, da, varm luft, kommer inn over et snødekket område, en snødekket landsdel, da kan vi også få dannet denne advektionståka. Mm. Men den så ofte den litt I bevegelse, selv om den havtåka langs med kysten I lite vind, ikke beveger seg så veldig mye, så det på en måte stadig litt I drift I hvert fall. En tåke som ligger ganske stille, det strålings

Madonnas La Isla Bonita och Björn Anders Hermundstös sol, regn, vind och måneskinn har du hört här i ferievikarierna. Strax ska vi till räddningssällskapet och till Kristoffer Brunek som ska prata lite grann om sjömanskap och sjövetregler och om de unga till sjöss. Men först blir det Hanne Kroge.

0: Summer Breeze med Seals and Crofts och Kristoffer Bruenek från Räddningssällskapet. Vad ser du runt dig nu?
1: Du, Madeleine, jeg ser rundt meg båter og en del joller faktisk, og så det noen som skal ut, ut på skjæra og seile nå. Ja.
0: Det går bra med både Madde og Madeleine, det går jättefint. Det bara min mamma som kallar mig Madeleine.
1: Okej.
0: Okay. Alla andra kallar mig Madde. Men du, var i världen är du?
1: Du, jeg i Larvik, jeg bor i Larvik, og så jeg ute på seilerita i Riksfjord. Der har jeg en liten seilbåt, og liksom utgangspunktet vårt herfra da. Mm.
0: Og de her båtene som du ser nu, de oppfører seg pent?
1: Ja, de gjør det altså. Vi har akkurat vinket farvel til en haug med båter som kom fra seilene fra Holland. Det har vært en regatta her, og så nå har vi liksom akkurat bare fått rydda litt opp og fått tatt imot nye gjester da.
0: Og det det en regatta som, ja, som går fra Holland? Fortell.
1: Ja, faktisk. Den går annet hvert år, så det veldig, veldig artig. Og disse hollenderne veldig flinke, dyktige seilere.

0: og de hadde, i år så hadde de faktisk med seg en del barn.
1: Ja.
0: Det var litt nytt. Mm.
1: Når startade ditt seilintresse, Kristoffer?
0: Åh, det liksom når jeg startet å klatre. Det eller liksom i trær. Altså, det jeg holdt på med det hele livet, og min bestefar, og far og mor, siden jeg var liten, og mine søsken, alle seiler. Så det har vært en del av mitt liv hele tiden, faktisk.
1: Navigaren SSS, er det ikke det de brukar säga, alla seglare? Att man är tvungen att segla.
0: Ja, det är det. Och jag har varit på att säga tvungen till att inte segla en period på grund av någon livssituationer, men jag finner en fantastisk ro och meningsfull tid att bruka på sjøen, og forberede meg i forhold til å jobbe med båten min og glede meg.
1: Vi skal jo prate om, vi har jo redningsselskapet varje tisdag nu genom sommaren. Og Kristoffer, du skal prate om sjømannskap. Hva er det for noe?
0: Ja. Først vil jeg si litt om hva redningsselskapet holder på med.
1: Ja.
0: Altså, vi har jo den operative delen som der ute på havet og litt i beredskap for oss. Og de fleste av de båtene, eller godt og vel halvparten av de båtene vi ser, og de som ligger i Agder og Telemark og inne i fjordet oppe langs hele kysten oppover, det frivillige. Det faktisk frivillig mannskap, så ta litt godt vare på dem når dere ser dem. Og disse med på å holde beredskapen oppe og snakke med mennesker som ute. Og da snakker vi om holdninger, vi snakker om det å være på sjøen, og så hjelper vi dem med alt fra at her vi propellen til tom for diesel, til hvis det mer alvorlige ulykker ute da. Og sjømannskap, jeg tenker at et godt sjømannskap handler om å være forberedt og til stede, og ha med deg de rundt, sånn at alle komfortable og har det fint og bor en fin opplevelse, og at vi kan hjelpe andre, strekke ut en hånd, dette snakket om i fjor også, dette med på en måte å være liksom hånden på brygga og være litt til for hverandre, men at vi godt preppet.
1: Mm.
0: Og du spurte om jeg hadde holdt på med det lenge. Jeg har jo det. Har jeg hatt uheld? Ja, jeg har det. Og jeg spør meg selv og kona mi, hva det som gjør at jeg som da blir 60 år neste år, fortsatt har uheld?
1: Uh-huh. Har du noe svar på det?
0: Jeg prøver å grave litt i det. Og jeg skal være såpass utleverende at jeg på oppdrag fra Gjensidige skulle jeg skrive et innlegg til dem, hvordan være forberedt på sommeren, om hvordan klargjøre seilbåten. Og i samme uke så faller min mast ned.
1: Hmm.
0: Ja, så det var selvfølgelig et uheld, men jeg vet bedre, men allikevel så kan uheld oppstå. Og jeg tror det har med uoppmerksomhet å gjøre.
1: Man tror att man är förberedd, man tror man har sett allt och så plötsligt så sker det någonting. Och då må man egentligen vara förberedd på att saker och ting kan ske. Gick det bra då? Alltså det gick bra med folk och
0: allt gick bra. Jag hade flax. Men heldigvis så finns det flax, men det skulle ju ha skett. Och hvis vi ser på statistikken, er det jo faktisk det jo 9 av 90% menn som utsatt for ulykker og omkommer, dessverre.
1: Men er det på grund av at det er mange flere menn på sjøen, eller er det for at menn då överskattar sig selv, eller hva beror det på?
0: Jeg tror det. Jeg tror det at vi på en måte går litt på autopilot. Vi har gjort det så mange ganger kanskje at vi har ikke med oss, vi kanskje ikke så konsentrerte lenger, og vi vet ikke at vi lenger befinner oss i en farezone.
1: Mm.
0: Jeg tror mange, de som på en måte ender i en ulykke, skader seg eller omkommer, føler seg ganske trygge rätt för.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det är liksom i trafiken att det går bra ända tills det inte går bra.
0: Det,
1: ja. Vi ska prata mera med dig alldeles strax, tänkte jag. Jag tänkte vi skulle få en liten paus med kärleksvisa. Varsågod, Hadda Sidersen.
2: När sommardagen ligger över

0: Allt av Sivertsens kärleksvisa. På tisdagar har vi med oss Räddningssällskapet. Idag är det Kristoffer Bruneck om sjömanskap. Och vi, innan vi släppte till Halvdan Sivertsen, så snackade du om detta med att tänka före. Och att man kanske lätt blir lite slurvet ettervärt. Och att det är 90% män som då, uscha mig, råkar ut för olyckor i en båt alltså. Fortell lite grann, vad ska vi säga till, vad är det du säger när du, till de här barnen som du lärer upp?
1: Ja, flott att du spør. Och ja, vi i RS jobber mye med et program som heter Trygg i vann, og det handler om å ta med barn ut dit de bader, eller oppholder seg om sommeren, og så får vi de til å si, høyne bevissthetsgraden deres litt ved å stille spørsmål og se litt på hvor kan vi skade oss, hvor kan vi gli, er det trygt å stupe her, er det trygt å hoppe her, altså få de til å tenke litt. Og det jeg hadde syntes vært veldig ordentlig, det var

0: selv om damene veldig lavt representert her, så har de menn. Og mange av de damene jo glad I mennene sine.
1: Absolutt.
0: Ja, og så kanskje vi kan lage en liten samtale rundt bordet ved neste måltid, at vi kan snakke litt om hva det som kan gå galt? Denne båten trygg? Hvorfor bruker vi ikke alltid vest? For vestbruk jeg kan ikke få sagt det nok, veldig ofte representert ved ulykker og omkomne at de ikke har hatt på seg vest. Og jeg ser det selv I seilforeningen hos oss, så har vi en liten jobb å gjøre, men jeg tror det slik I ganske mange båtforeninger. Så dette med å tenke litt, og reflektere litt rundt det, men at vi stiller litt spørsmål. Hvilke farer har vi rundt oss? Når jeg litt uoppmerksom, og hva det som får meg litt uoppmerksom? For eksempel, inne på rs.no.livredning så står det litt om både drukningsstatistikk, men så det også noe som heter livredningskurs, et sånt gratis kurs hvor man kan henvende seg for å få litt mer input da.
1: Men det der med uppmärksamheten, det är väl en av de sakerna som det är precis samma sak som I trafiken. Det är mycket som sker på en båt, man sitter där, man sitter och pratar, man kanske tittar lite på mobilen, man checkar inte, man är inte uppmärksam. Är det det som ofta ligger bak, eller?
0: Jag tror det är en del av historien. Jag tror det är... Vi har kanskje ikke den samme rutinen på en del av de tingene vi gjør på sommeren, fordi at det veldig sånn spesifikt, for eksempel vannskuter, kjøring I høy hastighet som går 65 knop, og så videre. Og så har du promille involvert I dette her I ganske mange tilfeller, som en utrolig dårlig mix. Og jeg har forståelse for at folk har lyst til å koste seg med en øl eller noe, men vent til båten for tøyd og at det gått 12 timer. Det ikke noe grunn til å ha en kjørepils.
1: Nej, det lika lovligt på sjön som det I trafiken för övrigt. Så det så enkelt det. Man måste ju ta ansvar där. Men du pratar ju med de unga till sjöss. Kanske barnen kan ha en uppgave här och ta med sig. Du pratade om ett rosa koncept. Vad är det för någonting?
0: Ja, det ROS-analyse, det vil si risiko- og sårbarhetsanalyse. Det vil si hva kan være farlig, og hva kan skje.
1: Det kan man jo, det kan både fruen og mannen forstås, og barnen være med på.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, og dette jo veldig individuelt. Om du på en hytte, eller og har småbåter, eller om du ombord på en stor motorbåt, eller en seilbåt, eller driver med vannskuter. At man stiller seg litt spørsmål, hva kan possibly go wrong?
1: Ja.
0: Og det ganske mye.
1: Og da blir man litt mer oppmerksom kanskje på det, og kan forberede seg. Kristoffer, du får ha en alldeles nydelig dag. Skal du ut I dag någonting, eller?
0: Ja, det skal jeg. Jeg skal først ut og seile litt, og så blir det litt kitesurfing her tidligere, senere I dag. Det meldt litt vind, så vi håper på en fin dag.
1: Härligt. Ha det riktigt gott, Kristoffer.
0: Tack ska du ha. I lika måte. God sommar.

Gale med Café Accordien du Paris. Hej, skriver Randi. På en alldeles nydlig sommarskinsdag. Jag hoppas att det fortfarande är det. Och sen för hon skrev det här för några dagar sedan. Men vi hoppas det att det är fint hos dig nu, Randi. På en alldeles nydlig sommarskinsdag så önskar jag höra Greenfields med Rune Larsen och kompani. Kämpefin, minne mig om den här sorglösa barndomen och en göjal ungdomstid.

0: Summersong med Chad and Jeremy. Min sommargäst idag, han heter Stein Kinsta och han är tidigare kollega. Har jobbat länge i NRK, men nu de sista åren, Stein Kinsta, så har du ägnat dig åt att göra Björnsson big again, eller great again.
1: Ja, det är som Donald Trump ville sagt det. Ja. Make Björnsson great again. Och varför, ja, varför lurer vi på då? Varför ska vi det?
0: Ja.
1: Och då är ju svaret Björnsson, flott fyr, har gått i glemmeskuffen. Det är ingen som nästan vet vem han är, ingen som köper böckerna hans, ingen som läser böckerna hans. Det är liksom min påstående, men jag har snackat med en bokansvarig I Norli som sa detta här.
0: Vi ska prata väldigt mycket mer om Björnsson. Det som kanske är allra mest känt med Björnsson, det är att han skrev texten till det här.

0: Ja, så går det ikke.
1: Det går bara inte. Eller så får du bara mima där på slutet och låta de som kan det sjunga. Detta är ju det som Björnsson är allra kanske mest känd för normen flest.
0: Men du, idag, ja. Mm. Idag.
1: Men du har ju alltså ägnat dig ganska mycket åt Björnsson. Varför?
0: Jo, alltså det som skedde faktiskt det var att i fjol så blev det satt upp en stor opera i Lillehammer i Majavsalen som gick ganska i flera föreställningar och det var ju stormande succé. Det var operan Hulda av den franske komponisten César Franck. Han skrev en opera, og det var Hulda, og den var basert på skuespillet Halte Hulda av Bjørnstjerne Bjørnson. Og så jeg synger litt, synger i kor, synger i operakor og sånt, og jeg ble bedt om å synge bass i dette operakoret til den operan. Og så var jeg med på en øving, men så tenkte jeg, nei, jeg orker ikke det. Og så fikk jeg dårlig samvittighet, og så tenkte jeg også det at Halte Hulda av Bjørnstjerne Bjørnson, det altså, er det noen som har hørt om det? Er det noen som har lest det? Og så spurte jeg litt rundt, og det var jo ingen som har hørt om det. Så da tok jeg for meg det lille skuespillet som han skrev, da var han altså 26 år gammel, og skrev det om til en roman på ja. Moderne norsk.
1: Så du tog det her litt oppstiltede gammelnorska?
0: Ja, det dansk.
1: Dansk. Ja. Och så har du skrivit om det till en i romanform, eller?
0: Ja, för att detta är ju skuespill. Det är ju sån Madeleine Kolon. Hvordan det i studio, Stein? Stein, kolon.
1: Ja.
0: Her det fint.
1: Varmt.
0: Og det ikke så lett å lese. Det fint på scenen, men det ikke så lett å lese. Så jeg har skrevet om det til romaner. Og så har gjort det med de fire første skuespillene hans. Da. Mm. Som for Bjørnsson, da han var 25-29 år, så ga han ut fire skuespill. Og alle sammen jo fra den tiden da Norge var på det største. Mm. Han var skikkelig sånn make Norway great again.
1: Det var han jo definitivt. Og han fikk jo da Nobelprisen i dessa dagar, i de dagarna då när man hade den här stora. Ja.
0: Ja, han fick den väldigt mycket senare men det som skedde då han gav ut den Sigurd Slembe i 1862 då var han alltså 29 år gammal. Mm. Det var att då syns folk att det var det bästa dramatiska verket som någon hade skrivit någon gång i Norge.
1: Mm. Och
0: då sa Stortinget, nej men den mannen han må vi betale lønn til. Så han fikk statslønn etter at han ga ut Sigurd Slembe.
1: Og det Sigurd Slembe vi skal snakke litt grann om, fordi overskriften på den her sendingen, det den ville diakonen Sigurd Slembe, som Bjørnson altså skrev et skuespill om. Hvem var han, Sigurd Slembe?
0: Ja, han ble født i 1100 og ble drept i 1139 borte ved Hvaler i Oslofjorden. Han vokste opp sammen med moren sin, Tora Saksedatter, som var storbondedatter fra Trøndelag, men hun var frille til Magnus Berføtt. Frille, vet du, det var sånn, kongene hadde en del damer, sånn at de var sikret arverekken.
1: Ja.
0: De skulle få sønner som skulle ta over etter seg. Og da hun fødte han Sigurd, så ble hun kastet ut av Kongsgården faktisk. Så hun flyttet ned til Stavanger, og der bodde de sammen med en prest som het Adel Bricht. Men da Sigurd ble sånn stor, 18 år kanskje, så ble han liksom nærmest fortalt at det ikke Adel Bricht som faren din.
1: Ah, det kongen.
0: Det Magnus Berføtt.
1: Ja.
0: Så da falt tingene på plass. Han var stor og sterk og litt sånn vill av seg, som vi sa. Altså, Slembe kan oversettes med å være vill. Så Sigurd den ville, og diakon, fordi at han hadde sånn presteutdanning light. Altså, sånn, ikke ordentlig prest, men så han hadde presteutdanning, kunne latin, sånne ting.
1: Riktig.
0: Så han ble kalt Sigurd den ville diakonen. Og så begynner når han først begynner der, så får han tak i et skip og drar omkring og er korsfarer, tjener masse penger og samler folk rundt seg. Han blant annet hærfører hos kong David, den første av Skottland. Så han er en stor mann, altså det går gjetord om hvordan han
1: Det står att han är pen och att han är lite tunnhårig.
0: Ja, lite tynt hår med stort brunt skägg då.
1: Ja.
0: Och så är han stor och kraftig och väldigt sån flink till att slåss då. De slåss som med detta är ju egentligen medelåldern. Alltså vikingtiden är sån officiellt över, men de var ju vikinger för det. Alltså de gick runt med svärd och de var akkurat som vikingarna.
1: Och så han tänker då förstås jag är faktiskt en kungsson så då drar han väl tillbaka till Norge och
0: ja men då är det så att I gamla dagar då visst du var tvil om att du var kungsson så måste du gå järnbyrd. Och det är enten sån då så gå över glödande kull eller eventuellt bära någon glödande stål I händerna. Over en strekk, la oss si 5 meter eller noe sånt, hvor de gjør dette. Også 2 dager etterpå, eller kanskje 3 dager etterpå, så skal du vise frem hendene, for eksempel, og det skal ikke være noe sår og blemmer og ingenting.
1: Nei.
0: Og han visste at han måtte gjøre dette her, så han dro ned til, han hadde nemlig venn nede I Danmark, det var kong Emune, grusom konge som drepte alle rundt seg, drepte slektinger og alt, for at de ikke skulle liksom, være noe konkurranse om tronen der. Og så fikk han sann vel det at nå må jeg gå sånn jernbyrd. Og så gjorde han det, og så var det 5 danske biskoper som dokumenterte at han hadde ingen skader etter å gå jernbyrd.
1: Nei.
0: Og da kunne han reise opp til sin halvbror Harald Gilli I Bergen og si «Hei Harald, jeg kongssønn, og jeg gått jernbyrd, så nå må vi dele kongeriket».
1: Det var han sikkert veldig glad for, Gilli.
0: Ja, det var sånn at da sa jo han Harald at, ja, I hvert fall ifølge Bjørnson, så sa han liksom litt sånn, ja, kanskje det hadde vært fint. Men det var mye stormenn rundt der, og de bestemte mye sånne lennmenn. Så de tok han til fange, og så skulle han drepes. Men da klarte han å komme seg unna. Han var god til å svømme også, han Sigurd, så han hoppet ut I en båt der I Vågen I Bergen, og svømte og går et stakkare, rett og slett.
1: Ja. Du har, jeg har jo noen musikk som du har, ikke komponert, men du har omarbetet det. Til, og jeg tenkte vi skulle spille den første, den Magnus den døde. Fortell litt grann om den. Nå vi kanskje I en annen del av historien, men...
0: Ja, men Magnus, ja. Ikke den døde, men den blinde, kanskje.
1: Titten I hvert fall Magnus den døde, men vi
0: prøver. han var ikke så død da. Nei, men altså, han var også konkurrent til Harald Gille, og de var ikke noe snille på den tiden der. Så det Harald Gille, det han tok han til Magnus til fange, og så lot han grovt torturere på den måten at han blindet ham, og kastrerte ham, og kappet av det ene beinet.
1: Ja.
0: Så da var han jo blitt kvitt en konkurrent, kan du si, og så ble han plassert på Munkholmen oppe ved Trondheim, på øya utenfor Trondheim der.
1: Og det vi skal høre nå, det omarbetet musikk.
0: Ja, altså jeg har omskrevet diktet som Bjørnson har I Sigurd Slembe som omhandler akkurat de siste sekundene som Magnus har før han blir blindet. Og så har jeg funnet på Nasjonalbiblioteket originalmelodien som Richard Nordrock skrev. Og så har jeg gitt klare instruksjoner til KI om hvordan det skal være, og så ble det resultatet det som du nå skal spille.

0: Det var alltså är det Nordrocks melodi?
1: Ja, det är Rikard Nordrocks melodi.
0: Och så är det Björnsson som har skrivit dikten.
1: Ja, och jag har skrivit om till moderne norsk då, diktans. Det som jag tänker att alltså Nordrock och Björnsson de samarbetar mycket om musiken till Sigurd Slembe som alltså då han skrev det och alltså runt 1862 då. Och jag tänker att det de hadde da, det var jo akustiske instrumenter, det var piano, fioliner og så videre, så de skrev jo for det. Og så tenker jeg at i dag så ville de ikke hatt noe mot at det var en liksom litt sånn teatralsk versjon sånn som dette her. Yeah. For du ser for deg at det, er det en tv-serie eller et teater eller et eller annet, så jeg jo en sånn type stemning veldig fin i dag.
0: Men du Björnsson han alltså det är ju väldigt mycket i den i de här sagorna och i historierna om kungarna så är det vansinnigt mycket kriging och det är blod och gör och det är ju rena Game of Thrones men Björnsson är inte så upptatt av det säger du?
1: Nej, han alltså i dessa böckerna i alla de fyra böckerna som är medeltidsböcker, alltså både Mellomslagen och Haltehulda, Kong Sverre och Sigurd Slembe, så är det inte kriging, slåssing, svärd, blod. Ingenting.
0: Nej.
1: Alltså han brukte medeltidshistorien som ramme. Veldig opptatt av den storheten som Norge hadde på den tiden, var et ganske stort rike. Men det som interesserte ham mest var ikke krigene, han var opptatt av menneskene, av kjærlighet, skyld, samvittighet, maktbegjær, svik og tilgivelse. Så, sånn som Sigurd Slembe, det blir jo like mye et psykologisk drama som et historisk drama på en måte. For når... Nå går vi litt raskt fram, men han blir jo drept I et sånn sjøslag rett sør for Hvaler ved noe som heter Holmengrå. Men da slutter Bjørnson hele stykket kvelden før. Altså I dialog, Sigurd har en monolog med Gud, der han møter sin gamle mor, og de prater sammen og litt sånn. Og så slutter det. Så selve slaget, det ikke interessant for Bjørnson.
0: Men tillbaka till denne ville diakonen Sigurd Slembe. Han blev aldrig konge.
1: Nej, för först då var han på hvis vi ska gå lite tillbaka så var han ju också då härchef hos kungen I Skottland. Norge hade ju mycket land uppe där och vet du. På norrsidan norrenden av Skottland så var det et sted som ett Katanes och Orkenøyene låg likved. Og der oppe var, skulle han rydde opp litt konflikter da, mellom to jarler og sånn, før han liksom dro ned og skulle bli konge. Det var jarlene Harald og Pål. Og jeg tenker vi har en låt til som litt mer dramatisk, og den handler nettopp om disse, noen sterke damer som han beskriver der, som skikkelig tøffinger, Helga og hennes søster. Helga har denne Harald Jarl som sønn, og han Pål Jarl liksom en fiende, og de to damene de planlegger å drepe han Pål Jarl
0: okay.
1: ved en litt spesiell måte, nemlig ved å forgifte en skjorte som de har sydd på innsiden, så at når han får den I gave og tar den på seg, så dør han.

0: måste ha varit ett grepa från timmer hon Helga. Ja. De var rädda för henne.
1: Ja, det tror jag nog. Men det var en annan ung dame där på vi är nu uppe I Katanes, Caithness som det ligger helt på nordspissen av Skottland. Og der Sigurd og prøver å rydde opp I masse rart som skjer der da. Men så blir han så forelsket I en som heter Audhild, og hun blir veldig forelsket I han. Og så jeg tenkte jeg skulle bare lese litt fra boka, for dette det jo Bjørn som skriver, men veldig sånn kjærlighetsorientert da.
0: Ja, les.
1: Men likevel må jeg få lov til å beholde ham, for han så herlig. Jeg gikk omkring og ville ikke innrømme det, men selv da jeg ventet meg fra ham, så kjente jeg utstrålingen fra ham. Jeg gikk rundt og innbildte meg at jeg ikke ville elske, og så endte det helt motsatt. Så tilgi meg, for han så herlig. Selv sinne hans som kommer som en bølge på bølge, og når han snakker, så jages tankene opp som fuglene I skogen når jegeren kommer. Hans gange så lett og taktfast som et ekko I en sommernatt. Bevegelsene hans som tone I en kjempevise. Når øynene snakker, så suser det så sterkt I rommet som vinden gjennom trekronene. Så det liksom Audhilds beskrivelse av sin elskede.
0: Bjørnson måste ha lidit av ett eller annat. Ja, just det. Det är så stort.
1: Ja, det blir väldigt stort. Och så vi ska gå lite raskt fram här, för att han har gått den I jernbyrden I 1135 nede I Danmark, ikke sant? Så kommer han upp till Harald Gille och säger det att han ska bli konge. Men så vill inte han det och så må han sticka för han blir lyst fredlös. Ja, det efterpå. Han må stikke av, og så kommer han tilbake om natta, og så finner du ut hvilke av de to frillene Harald Gille hos en natt I Kongsgården I Bergen. Og Harald ikke edru heller. De finner ut hvilken frille han hos, og så kommer Sigurd og et par menn inn på soverommet der om natta, og stikker Harald Gille til døde. Og så kommer de seg unna, og så dagen etter så han Sigurd ute på vågen I Bergen og roper inn til folk fra en båt. Nå tyrann Harald Gille død, nå må dere ta meg som konge. Men da syns folk at han så slem, så han blir lyst fredløs rett og slett, ja. Sigurd da, så han må stikke av lenge borte. Og der det også en artig ting, for han bor oppe I en slags hule oppe I Lofoten eller sånt gjennom hele vinteren. Og da møter han noe som heter Samepiken, som han blir kjent med. Ja. Hun nok datter til en stor reineier oppi der. Og hun kommer med sterk kritikk av den norske stats overgrep mot urbefolkningen samene.
0: Og det
1: dette I 1860, liksom. Ja. Og også en sterk kritikk om den kristne guden, som så grusom.
0: Ah, og det jo Bjørnsons tanker, og Bjørnson som skriver.
1: Ja, Bjørnson som skriver, og så ligger han det I samepiken, så det blir jo ikke hans ord på en måte, ikke sant? Men så I hvert fall kommer han seg ned til Danmark, han Sigurd, og blir sjørøver, viking, og herjer og driver på, og tjener masse penger og samler folk og sånn. Og så vil danske kongen ha jo også interesser av at han skal bli litt sånn, overta Norge, for at danskene kan liksom tjene litt på det. Og så I 1136 så får han samlet en flåte med 30 skip, danske skip, og seiler da nordover opp mot Hvaler. Og så møtes han av en norsk flåte med stormenn og sånn, og barnekongene Sigurd Munn og Inge Krokrygg, de var sånn 4 og 5 år gamle eller sånn, og de har bare 20 skip. Men så stikker halvparten av danskene, tør ikke, eller de stikker hjem igjen, så han har bare plutselig 15 skip. Ja. Så han taper det slaget. Og der har han med seg den stakkars blinde kong Magnus som sånn alibi, og han blir drept der sånn. Ja. Men så kommer han seg unna ved å svømme under et skjold, han Sigurd, men så blir han forrådt og tatt I fange. Og så tar de han på land, og det trolig på Kirkøy I Hvaler, og der blir han på det grusomste torturert. Og mens han blir torturert, så klager han ikke, men derimot så resiterer og synger han fra Davids salmer fra Bibelen.
0: Sier vi I alle fall Bjørnson.
1: Nei, det står i Snorre.
0: Ja,
1: det står
0: det,
1: I Snorre.
0: Ja. Og det gikk, var det sant.
1: Ja, men det gikk gjetord om hvor lite han klaget over den grusomme behandlingen. Og så til slutt så blir han både hengt og halshogd for at han skal være skikkelig død da. Ja. Og så går det rykter om at da presten I kirken, som det står, det nok kirken på Kirkeøy I Valle, som da betaler en slags løsepenger for å få like opp til han, og så tar han vare på det, og så kommer det venner fra Danmark og henter han ut på vinteren, og begraver han på en Maria-kirken I, ved Aalborg. Mm. Og det litt artig der da, hvis man kan si dette artig, det at ved graven, så om kvelden, så det sånn lysskimmer over graven.
0: Ja.
1: Og hvis folk går til graven med skavanker eller sykdom,
0: så blir han frisk.
1: Så blir de helbredet. Så derfor så ble det satt I gang en aksjon for å få han til å bli helgen. Så, men så sa kirken da at han har jo drept halvbroren sin, Harald Gille.
0: Ja.
1: Han kan ikke bli helgen.
0: Nei.
1: Det kan vi ikke
0: gjøre. Brodermorder
1: blir det helgen. Det kan vi bare ikke gjøre. Nei. Så slutten på visa egentlig at han hverken blir konge eller helgen.
0: Tack snälla Stein Kinstad för att du var min sommargäst. Du ska få de fyra spörsmålen som alla sommargäster får. Bästa sommarmaten?
1: Jag syns att på sommaren så färska reker otroligt gott alltså.
0: Det är det.
1: Det är väldigt gott.
0: Bästa och värsta sommarminne?
1: Sommarminne, det är sånt som nu så när jag blivit så pass gammal så syns jag det är väldigt kosligt att sitta på hytta upp på fjället och det är ingen ljud bortsett från fuglarna. Fuglene som bråker. Det veldig koselig.
0: Og verste sommerminne?
1: Verste? Jeg har aldri hatt noe ferdig sommer. Altid bra sommer.
0: Heftigaste insektsopplevelse?
1: Jeg tenker det at insekter, det må vi ha. Hvis ikke, hvis ikke insektene I naturen, så dør også menneskene etter hvert. Alle fugler og alt sånt, de spiser jo dette her, ikke sant? Så det må være insekter. Det klart det irriterende når det en million knott rundt deg på sommeren. Men jeg har ikke noen ferdige opplevelser av insekter. De må være der.
0: Vakreste sommermelodi?
1: Altså, den smak av honning med det lille hos, den synes jeg så fin, for at den går egentlig direkte på det enkle, at det enkleste ofte det beste. Altså, være på et svaberg, ha kjæreste, kanskje. Det sommer, det deilig.
2: Mange lever kun for penger, Som de faktisk ikke trenger Jobber både natt og dag I et evig status, ja yeah.

Det var det lilla steget med smak av honning. Dags för oss att avsluta ifrån ferievikarierna, men vi kommer tillbaka igen i morgon. Fram till nyheterna så blir det lite vals med Jens Bocknell ensam.

Såras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

grevinnan, hon satt vid ett fönster. Hon satt i sin jungfrubur i nattrock med gyllene mönster. Då kom där en glad trubadur. Kom in här och spela en visa, min man är i främmande land. Din skönhet, min fru, vill jag prisa, om du ger mig ditt hjärta och hand. Grevinnan, hon vred sina händer. Min man, han är borta, min vän. Han krigar i främmande länder och kommer väl aldrig igen. Kom in här och spela en visa, så sorgsen jag är i mitt sinn. Din skönhet, min fru, vill jag prisa, sa sångan och klättrade in. Han knäppte på lutan och sade, ack, ge mig ditt hjärta och hand. Och runt omkring livet hon hade ett rosenrött sidenband. Det tog hon och gav trovaduren att sätta på lutan sin. Då hördes det steg i tamburen och greven själv trädde in. Och greven han skramlade med svärd och skratta ett vansinnigt skratt. Och sade, min sköna, hur är det? Min nådiga, hur är det fatt? Vem fan är den där figuren? Vad gör han i grevens härd? Och han pekade på trubaduren med sitt långa, blodiga svärd. Grevinnan som nyss hade dånat, hon sade, det är ju en narr. Och alldeles nyss har han lånat ett band till sin gamla gitarr. Det där låter fasen så troligt, sa greven och mönstrade dem. Och Rickard, sa hon, så roligt att du kom hem. Och jag så, förlåt lilla flickan, sa greven och strök hennes kind. Men trubaduren han gick han och hängde sig uppe på vind.